Ahini mu hini ni ewura mu owura woni obade anyame a anyame ahodu anyina fra wo nyame free abode anfiti asie besi ne ye dwene wade bo ho a ye ntiasie dan kwa nyame a wahome ne ma onipa dasani tenasie ya wawa ni awade o wo che wiase mu ade dodo anyina ni emu ahunyade e woni obade e Onyamenu menini abini ni wodia menini abini ni wodia.

Ahene mu hene ne awura mu owura woni oba die nyame a enyame ahoduo nyina fra wo onyame free abodi enfiti ase besi ne ye dwene wade bo ho a ye ntiase ye dan kwa nyame a wa home ne ma onipa dasani tenase ye ya wawa ne awade o wo che wiase mu ade dodo nyina ne emu ahunyade ye woni oba die Onyamene o menene amene ni wodia menene amene